Hatta doğru diyebilir. Bir otur gibi diye kadar. Çıkma dönemi evin madama hak parı. Hayt kalın bir zararı. Baba bunları bana dene o. Bayo kalın. Eta, ne kuru denu, evde istanın bir kapari kadar. Bana yarar. Ev var kayna diyorsun. Ortak ise ben doğu kurma gayrı, çağla beres bir de parka. Yani bari doğru beş kipi sahneye. Kulağına kal, ay pişe bakıya. Marma o kayak hakkı çırağı kal. Ya marma bir kaydıya. Bate pişen de, bir yere o çırağı kalmaz. Tek de mat gel, onu vazıya. Çağla, çağla, çağla, çağla, çağla. Kami kerja dalam trafik kami. Saya akan berubah saya dan sebesar. Sama, dia akan kami kan? Sama polis. Kenapa? Saya ikut jen kami kai ke kali aku mesti mesti cerai kan? Yang baru pertama tu. Mata saya tak berdua ni ni kali satu. Tapi hati kami. Kau siapa? Dia bisa. Dia. Dia akan jadi. Nah, tadi sebut cerai jahat. Dia mati pesan jahat. Saya bukan tadi sebut saya kerana pecahan nanti kita bukan masih nikah dia. Mana lagi yang kita belum masih nikah tadi? Jadi pun dalam pun. Dalam itu dunia yang bela cerai jahat. Ubat ke dunia lama, bagal berima se, rosak itu cerai kita dalam lagi lupan dia. Saya susu bantal, bantal boleh tapi boleh saja sekarang. Saya budi masih lepas bantal, boleh tak? Kadang nak ke, betul bantal. Cili macam kita kan boleh tak? Kadang-kadang masih lepas bantal macam cili pun boleh. Nah, jadi kalau cili bantal cili tu dia pun betul punya. Tuh cili bantal lagi. जहाँ से तो गांव पैसा, सिद्धा ले वो पैसा, एक तो गांव मनिया चिरा, सहारी, वो को मनिया लिया चिरा, नवा से धान पूछा, नवा पूछे कहा, नवा जान पूछा कि चिरा तेरे के मनिया कहा, मनिया प्राग कहा वो, नवा पूछा, आये बेटा, वो को प्राग आये बेटा समझिया वो क्या बनिया, ये सब ये खाता, चिरा के लिए मन Ini adalah cerita. Ini adalah cerita yang sangat. Rasulullah SAW.